0: mwanya wa okobage kana bono chinga kibagendete gusuguma ubucamo wo krosia obwamatubu yabo sibo chikuracho bachari bonero bumwako gocha na ko sigina niano mu president William Ruto sabo chari 2027 ensemo ya upinzani nigendete kwene kia oko mero wa kisiasa ko byama a chinga kibyama be kisiasa bigendete kuri ya barai kurwa asekere kemo elinde liyo gutinya obonyango ngo bwabo okunganya kurwa aseseme mu kurarenta chimba usama isusu kore ne kende tukolenta uko temwa igoro uyu botinguni chinguruchia ebyama na barayi abanene igoro ngana kyabantu bagende tukwanya ku rwase umuske Fred Matiangi ucha serigati kashagwa unabona umujumbo wa kamkunji Yusuf Hassan Mark Mwenje Mbakasi na Olia Wensemo ya Mbakasi West na Olia Amos Mwago Stare na Kanini Kega Oyala niko bangane ku rwase Jubilee kwenda ase DCP bono ase kunganya goti ya Matiangi na Sifuna Mosene Tokisi Richard Onyonka Clive Gisairo Kituma Saba Badia Barongo Machago Barabu Anthony Kibagendi Kitutu Chache South na Wego Pauline Njoroge Uyo Kawiru Mubisumane Rue Chama ya Juini Niko Bakari Oko Niko Bago Pali Tikatia Matiangi na Sifuna Asense Moyo Yende George Natembea Niganga na Mugavana na Mugavana Mwese Moya Transoia na Mujumbe Jack Wamboka Obumula Niko Wanganya Kurua Ase Eugene Gomola Wuchi Ase Edwin Sifuna Kurua Sirigati Kashawa Sikalonzo Musioka na Mujumbe Jamle Kamau ya Kabero Mujumbe na Bego Mohamed Ali Korunyali Uyore Mujumbe Wensemo ya Nyali Nyoro Mwono ya Sepeja Kana ya Gazeti Yo ya The Daily Nation Ebi ya sara ebi kebi kego chakiru mutinyi kumi mwako ye gani kwa wako chikoyene kiliga ligo ligo ligo kore miremo chinga kibono osawa chibari bako ni bintu ya base mitandao chinga kibono WhatsApp bate bire ngani kwa wako chikokora ama chiujumbe chiyabo sa choko ni biya sara uchakireta likia ya mo onyo koko ni kendi gionsi kusuko utangasa kendi gionsi kuhitirase WhatsApp utakuwa na lipa ase epeji ya kabere nyoro mwano igoro ya kwa kumusuwati rosumel kwa eche kimwatu uyo nyara kwa waga guweita na wane familia haya ya wuri renga tiga abantu basike ya mati haya na batiki kuna kulike vintu vitabwene reti ase umtandao Kenya Defense Forces kwa wanajeshi ni kama kutukonyo aliva gali ya bene igoro uyo kuna cheki na wose Kenya ngoso ere asa Defense Cooperation Agreement asa matuko agocha nyo wajumbe wago chigo etia ama cheko aa yare asa wosu wabo uyo kulingereli wa Nesemo ya upinzani itirai kira na kwe wana igoro ya mangana ama nene Warai bebi ya maa sama tuko ama ya gani kwa kwenye banchile Kwenye rakoba wa korosi bia mbebi na kwenye rakoba bi kuligiriria Ama ngana na waigo wa kwenye kigoro yu kwa mirele kwavo Wata watu mochando onde wensi Chinchogu nigo chiasaganete umugondo yemu President William Ruto aliyemu ya Taita Taveta na gosalia endagera na boigo kubuna urugito rwa estima osa electric fence chikwende chio nigo chiasaganete boli mubura aliyansi sumo ya Taita Taveta ase page ya karenga ase chipage chinde chagati mbware ki boli are mu president William Ruto ni gabolire bigambiro no sene bawalira maswali kubwatuka na ni chinguru chense mu bigambiro ase ogotema kunyoria ose kubeka okoboko ase merulyo a ya serikali asepeji ya maega ya gazeti yo ya The Daily Nation aba Kenya awasama minyoki ebi ata wense ya Kenya niga wababe kirwe kando asama minyoko gose ye chinse chama iko umabara mwanene gose vinto niga wabirach kulina aba Kenya liwa gali kuwakilisha ense ase ama minyoko World Athletics Ultimate Championship ya kaere wacha katara kumina mwaji muti nyogo chamba katara kumina tatu aba minyoki iwe chimbiro sawa wa nyangongo ba Olympic na World Championship ase 10,000 meters na 5,000 Beatrice Chebet na baigo Olympic World ya 1500 Faith Kipyegon mbaligo chukushiriki ase ama minyoko ayon the standard page yeritangani ebintu bitabekiri osebekere asubita bwenereti kibilo nice kibayasanigo kikagerego kikomorwa asokora cyo inform kinya cy'abanyanyimbo cinga kinonya nabo SABC osobokore bo banyanyimbo bwenerete kwenekya ogotabekiri kibazo cy'isayine ari etaringi yasaba akorera meremo obukurumi nabayego amamucho igoro yo botumiki bwicinguru bwetanye kerengo cinga kicyo inform icyego cha mitinye emyaka 8 nyuma yechinde kunyara kuba kikorwa maswari bona ni gakubori wa igoro ye company yaitwe wa supply uniform wicho chinga ki aba nyanyimbo aba ya chiribu isana na mo bako cha kiwali tukuri ane uniform wichinya ebili osili igori ni wali wa isego chwe kachimi yonu 330 chinga ki wano kubas wajia aba nyanyimbo wansi ili wa musina sita ni wa isego iranga chingi chibilo ni wenu kutaisano na isato wakikiria ni wababuri ngandai sana asogo chenje uniform ya wanyanyimbo kore nenege tiro sana kuchinchimwa yabo ase epeji ya kabere mo president William Ruto ni agatangense ya Kenya ni wenerete erengereri na kurigerere boya igoro yo kurigereria ekatiba enya mosikiro to ni gatebire nga kubekwa ko machiko abwango kurase bigambiro ni gokandete go busumbwa emero bali ya serikali ni gatebire nga semu ya bigambiro ni takire kurengana nia igoro yo bwenu bwakira omo Kenya na boigo ko ene kye osen ko nyara kure ko ko enda mamincha ya bwene bwa omuntu onde wetania umusiki amagima andi amenyete moteli Dolly Parton magaya okumanyekana kwa ye numusubati gusiko wetania okumanyekana kwa ye ase chinse chesko Dolly Parton ni galengu musubati olwe agachete abwego bwerwete asoko konya abantu abange Dolly Parton ni gabege tumwe bwaye erenyene na kunyarako bakagotiga ilieta aligia Abamenyi bensemo ya mukuru mbiriro bare askiri bagotebanga igoba kanete isano igoro yemia irindi ribaye go kinyomba senseme yo kurinde bakanyoro ujumbe kubatanga nyombe chonsi chao niwe abo chinka chabo chatagole tuen ase kwa gacho nyombe cho nigo ba kire kurate kubatka no kunyoro kwa kunyora nyombe chabo nigo ba burenga na seki ba kanete go isano igoro yemia deposit na baadaye go tumiro SMS na kumanyoro nga nyombe cho chao niwe chonsi Kiumbe ya Kenya Bureau of Standards KEBS nigo kendrete kubikiro liberero kweresera nga emirimo yabo neri gwetera okwendera gutoka ase chiro kwa marua ata ancheri gosataro sirie ase kiwango getakeire marua iyo ata ancheri gosataro sirie ase kiwango kerekeya nige gotebekana nga airire ange 50 migoro ye mia ye chiro yobonia bwa ekinyugwe kyo aiga Kenya kulingana na ujumbe kurua ase industry iyo Mo wakili Angela Mulwa na Chris Mulwa na mamu Mwaboro Zimbide niko bago kwandira kutikara asama okoyo wanya nyimbo asama kandi 27 kuchikumanya usingo chumari kwa osoirwa niko batatabuo na mwenye nyimbo oyomo bago chuko osoirwa tari 23 September asobu iti wa Dr. Victoria Mutiso kembiru niko gia chike nga banyariko wakuringo luwa bongo wose mbanyariko wago simbabu wato bongo ukerenete asoku gambiwa Kwabo. Asepeji ya magaga abagosolia wa Harambe Stars bagendeto wakulibia wakona mwego kurukia bendera ANC ya Kenya aliburaya chinga kibaka osolio chiko soli arro nyoru mwano igoro ya Job Ochieng yu wakirenko yu alia Real Sociedad na mwego umagosolia wiklabu ya Charlton Athletics Colin Shichenje oyibo igo okunyara kwa kosali abo na nigo bagende tukururukia bendera ense ya Kenya ase inchira ere engia ajina sobe ngo manjo matakalani ama ange nyora sama gazeti kwa soma sinchira yobo ikiranu
1: ajina arama ngana manena rero asama gazeti
0: Chileka na merongi tatu na isa tu chachurukira ni gogenda tu kategira Igesa FM na Safaricom
2: Nyora Egese FM asibirango via 94.6 ime yagusine chinse mochi yeta naine ine ajenu mwenye biasara kora obonchu ribuwa ugetera pochi aseli gulirense gotuma gusekurusi ya chibesa weka chimi ibere mbosa na chishiringi chiri wibere ni chimi isano ni chishiringi merongetano chuka patamo popote ulipo

0: Yekeramba uti kiegesa. Ubotati kuruwa sevi nyoro.
1: Amategarari karibu asomo rubeli ugwe keramba uti kiegesa. Tuiwa seki urukire na waliya kerukirie. Nchanguro kwa Geoffrey Ondigo, umontomia, umontoma best. Muntumu nice. Musubati ya mwani igo chabura chianga nyuma yoko kechuwa ni wikoro vio mwano mwibuli umwabo. Ayankuru wa nyanguru kiogoro nyarubali chache kise county.
2: Yono mwangina orono ibirelebi nandano mwichano. Asika ya kupimanyike rambao tupuna nyuma yoko anchera u mwano mwibuli umwabo. Nyaku baka kutoko la ense mwicha ya ye. Kira nyaku baka kubeke nyomba. Na apuna u mwano ya nyaku baka kutoko lecha yon. Sina kuna che mete ya rengo nechika wa. Ege koke ilo mwangino igo chabura chianga na kukua na magana yoko ichani. Kucha su mwano yoga. Asika ya kobola buna nyona bagambiwe kinse mechige niko bangire gotegerera ibirero byo mongino yoyiga
3: yani bono nchinga swakurira gabu nganyoro mu gakondoro kitarakora iya December tare mocha nali iri ari gushigokoro mwaka omumuro yakorunalo no monto kore ta magendero ta chite kwira niko boko maiga inyure ngaisa na mazometi ne gisamuri nere tobolemo bono ukire ne chinguru agotogora ebi crops iri kindengera tiko someri abana babere ntigire bono go chance inyombe yenke in fact nabona arire te sana Kakanda ngati ya magambi, kerana ti ya magambi, bono kakak apa teh kristep, baca itu teh kristep, buende magandi engko rangeri bala bayi semua kerana demas tu kuanan. And the tani dia ta day, tomorrow yesterday, ni dia bantu aku undangeri ngah dia ta kontrak ti abe kerumah bondo naik dengan kerana dia tu kuri cai. Ngucu kuanan kau nyala main apa kerana dia tu kuri. Kau ta edit tengah cukup akan iba kangga kau igu, maka tiba ngah wana cia minasira. Nanti senggaru sira ya neneri, ngai mukia magen aku baruta. Elinde bakoreki batiko gutogore chaiyu baka insisti ikageranga rusiyanga nabana kuruta abantu bakayijora garusiyanga ngachwa tebinde byonsi nechi mumoro chengo kora umwana ko meki paka namo korera chimu machide chimbe no ino mumuro somete ogosomi naroko akide ndemu bwati si amangana ina makong abagambi na inuga akikero mwale ntiri report take a step korangeria abantu tukaranza as a family members To solve the cases, moko ganya bantu baitana, mama ya gocha kuimoke regoro ban. It is too late gaki. Ninge achiri na andi ningo aseire. Jeno monto ntike ri chinta kana chita kore ti school. Aba kore ti ba kore ti school na ba kore ti nyandi na rengo mube na ngo na tebe ti mwako ndeto basomi. Baira ni rekongi ta baka bali mwabage.
1: Omosa chojo mokuru wa seke nyurugia cha murandi ya gotoka West Mungirango Nyamira County ni gari numu ichano maiga yomuntas mule cha yaye kirambo utukuru wa seche nsemechio na mange
4: Omosa chojo mokuru wa seke nyurugia cha murandi mongoli sisaburo keseni ni gari numu ichano oromo nene mono haiga magega abantoba soa mokondo kuwaye chinsa chitamanye kaneti laga simura echa yonsi pi kuruwa mokondo Omosa chojo iga kage nrete kulira na kumata haiga noricha igete chinsa chiamara kwa banainde Umama toye agachaka kumurama ama ngana ya talina masikani ya komotokani ya asabana ngana inde talintunde mo umama toyo musubati abeiro kumurama kuliende igakalego tenena ase orobago umongora ama ngana ya gochana ya kogenda kuono umuna inde taliyayo igakalego rama na wemba subati ba muababakale chinse chesiko na isebweka omanyene umosachoyo egento kia letire obuoba oroba nane mono musachoyo iga abeiro gotuma abagaka eri inde bakani umwama toyo na inde barosyo marembe kurende umusubati oyo bwomirie omotwe paragaka tatage tyo marembe musacho yo niga gote bangaga aki abale no gwanchoko yabanyare kumusabira ege kogera obwama tobia neri ngana likwaga chano nyene kenyoro korwa ase kenyoro kya chamulandi mongole sabro keseni nekera mbauti kago sekasana koruka go chakoligia obotatibonde obwao
1: Omongino ya mwani galibiruru asego tabakanangu mulikuwa ni gamule bintu bia nyombago ikachianga. Ayankuru wa nyapara ibele nyabisimba sublocation Nyamira County.
5: Chebuwa nere nyapara ibele nyabisimba sublocation. Lakio mwiga onkumetie umwana naroche takajibela litangani. Nande ria kabele ndenka mkarabisa agaswa. Kabela nyomba acheta aramisi okori na matukata teine ria kanali ojigokori. Agachalende buno mulikuwa ndenka na noma kori egasione. Wana lendo imoge takama ya kurusia mito biansi pi, karusichi kotoro, karusichi angajio mga konde, akarusia, akarusichi sugulia, akarusichi sani, akarusichi ebikombe, akaira kirege, akaira paka chingo kochiwa sinyomba nanyo, atachi lutete, chibanda isika. Wana kangule taka antika bosa pi, akantika bosa pi, kakia tari kwanchangi ya neri nanyi ya neri ya makombe kwa rabanto, chikotoro kitabaka ya nabaji kongkore na. Iga wanda kena matiri kwenye alaga aki. Aba to ko e kondro kitaba na ba chigo onkolera
6: wano mongino joni kakovoli anga atale kumwere nilia makombe anyale kwa oko awa anteke warua wanyale kwa wako kora korua chiseme chiga chanya para ibere nekera mbao tukia lingili joni anakurule mwose kiachira kuchiga esema ya taracha
1: omotegerali ayuna ya rao koleka na sebe nyoro au biribitu etana ine rende chinga kikera mbao tige kweruka tige kwerukia nchenguro kwa Geoffrey ondigo montomia omontoma best omontoma nice na kuganiria utora watele ubia
0: Nekera mbauti kiegesa Ubotati kuruwa sevi nyoro Mbule nyingete kwa ubuoba Pan 9M91 Nemzro yebituma ego kwene kelia ukwama kwebituma vitaliko saleka na kugwa kuruwa mogondo Simeka Pan 9M91 Onyore ligesa linene nebituma biguansa Pan 9M91 Jibu halisi Eyenere formula yogweta ama temwa chikoni Weka Royco Cube ibere cha beef amona Royco Chili Cube Asendagira yao ukarange neliberera liigatua Onyore ubwansu wa Flavor Max
7: Kaika Endagire tekari guwansa Ndagire bamura nguwansa eh?
8: Na kiwete tata, teri guwansa
7: Ama ya napi, na nyakuli niendechi guwansa higa Chimendechi yekire ya nyura akagenga ni PhD yugu hata yokoruga Kwani, wachenche formula
0: Nota kete komenta ubwansu Flavor Max asechi ngendechi yao E formula nenyororo Menta Royco Beef Cube sibere na Royco Chili Cube emo esawe soane
7: Kake chinechi nyansu
0: Nyora Royco Cube asichilingi sano choka asiduka erangenaye
9: Ewe ni mbura kusomara kera, omu baso kuseto higo. Mbusuro ya Advanta Maze, nige korete ya mateamo, obo kima semesa, na bo higo nige kwa mabiyana kwa harige sarinene. Mbusuro ya ADV238W, nige oko wako chakira chitani sano na isato huko higa ikomi, ase higa kia matukemia, huikemia ya mwana ikomi na atano. Mbusuro ya ADV239W, nige oko wako chakira chitani kianda huika ikomi na ya mase higa kia matukemia ya mwane merongebere, huikemia ya mwane merongetato. Ewe ni mbura kusomara Somara kera, wakima imbo kuma chamesa. Mbusura ya Advanta Maze, nige yako gendera wako obo koriri ubia.
10: Igisei Fema. Wacha ni kushu ukweli. Sikina right ni.

0: Genda kuliko jume ya wetera 0724256504 chete jideke mnongi tatu na isano ase ensa emo ya bono mambi. Jideke mnongi tatu na isano ase ensa emo ya mambi ya.
1: Tigamba tebie, omontonare kaigure ntomere elibu, obosio buwa ya buweringa. Tari ase ngencho yogo toma elibu, korende ase ngencho ya transaction fees. Boss, na ase kiogwe chanda, tumachivese gochia se network yende yonsi na Airtel Money, elinde buwenye olere 50% ya transaction fee ase cashback ase wallet yao. Na wakana ne pay bill, buna kukure stima, chiyu nitigo chiko soa na 50% cashback chia soa. Leo ni sisi, sini mimi ni mekusho. Download my Airtel app. Ose obate sa isato isato inye hash.

0: Yeye nense ye chigo sori imeyigisa FM.
1: Birubichi kwa sali yigisa FM kuroko dano giga. Timu ya Kenya yigisa ya volleyball malkia strikers ni yaga ntoka rewe sabi minu na wabibu nyankongu bu Afrika. Ibe kabigo tumaka kuchora timu ya Afrika uchukua wakilisha sama mbele na yu olimpiki yu mwaka. Wechi lwena mero ngevi netane tatu hasi maga ya kujembole timu ya Mali chisaiti sata siri gendria sagiru butukubu kirelero. Sagiru kia mo international sports center Kasarani. Kimene kio ni yon kia na kilimali kia wito kimene kia ya kabire maga ya kujembole wa chisaiti chisata siri gendria sagiru na timu ya Zambia. Kenya ni ya yitete Zambia chisaiti sata siri gendria sagiru wa yisa kimene do gitangani. Mwaziri wechi kwa sali salimu vuria wa waliga ni yama jume kura siki mpiki mpira wengu kwa Afrika CAF apaka chia kuligia liya kwa waliga ni wa Kenya kuchia CEO kwa waliga ni mina na wabia wa nyanka wangu mwa Afrika CAF kwa numu wa kugucha mvuria ni kwa waliga ni yama kura guwa nomu na nipuwa nsema yama mirinia soro ngoro wa CAF aga hikalede na sar au tabuna ambari nuku kino na Kenya nechwe kira ni ya ayadiaga na iria liku wa waliga ni mina na wabia soku buwata na timi ya Tanzania usanzi ya Tanzania na Uganda.
2: Therefore, this inspection visit is in tandem with our commitment, first of all, to address the matters of infrastructure, but we're also committed on cross-border mobility, the movement between, you know, in the three countries. Kenya already has a free visa policy for Africa, but we will also enhance as we operationalize the single visa with our colleagues in the East Africa region.
1: Kwa chisa chisiko kelabu ya Chelsea kiro kuhigwa na noma golikipa Emiliano Martinez elio kunga nyakuro se kelabu ya Aston Villa makusali vimi yake mbironge tatu netato ni ya gochi ya kore rubi wango vya ayme yomo chiyo London sema amirese vina na magacho kelabu ya Chelsea kwa chipa kubeke se ya konde na chii kwa moire na kabwega tiapa golikipa be timu ya sawa chikubwanta na Robert Sanchez kwa hiyo wa kusali ya ase kimino Chelsea ya buwachi gulista se ibre na ya timu ya Fulham ituko liya Jumatatu. Kutukubwa lera timu ya Crystal Palace ni jaligini timu ya Manchester City. Sawa nyankongo wu ligi ya Premier. Kulende ime ya La Liga Racing Santander ni ya kene timu ya Elke Deportivo Alaves. Timu ya ne timu ya Villarreal. Kulende ime ya Bochermani. Timu ya Bayern Munich. Kwa kene timu ya VFP Stuttgart. Kere simpilani kujaligini timu ya Venezia. Ime ya Serie A Ufaransa. Ligue 1 nige timu ya Lille. Wakane timu ya Paris Saint-Germain. Kuse PSG. Na raikuno se. Birubesu suru mancho motake. Linje koro kwa dano. Giga toskale kuru wa Serie Diawa.
0: Yo na bio everybody bichi go sorry buna biale tu asemore na Egesa FM.

Ebuni tumie yo message ya Airtel Money. Buni mukanda. Maite osenge ndu wachi toga kana osina muntu watumira tchivesa no problem. Nyen forwardi wacha selaini ya WhatsApp ya studio. Alafu uroro on tevinga on dikede emeli namba ya Airtel. E namba ya kitambulisho na e namba ya simu ya line ya Airtel. Wanye kwa yote tumie kirasa ya Airtel Money. Piga screenshot tumako kwa messages WhatsApp. Kupange pangeko toka ende weekend tole sawa.

0: kambu.
1: Tuma ujumbe ya wetera sinchira ya 0724256504 alafu mambo itakuwa sawa sawa. Nimbo atecho ya sagaga wetera siya telmani ya tuma ya message screenshot, pike screenshot wetumi wetera si namba ita WhatsApp alafu kuruwaro ubeke namba yao ya etel tambliso kiao namba yao ya tambliso na fukosi ya malito official. Sawa alafu na kupanga panga.

0: akroka evan sanyona gechure meyege sakare stanabanga inetu agasari eira abandombara gorgeli bakabone gamo kwanza tiganga tinga matukona ari mogo chikomera no mpondo oyobane ero ruko takoba bibos kwama korabune family bale bona bona bagendere kwa bona kyonye ndiri tinga kichiri tikerana Ote vincho maithabana bagotire abana bari tune fast gose bona mogo takomera naiga Mina bono tune fast abantu bakare koigora gose just go wait abana bakogenda Elinde bono momera na same parents meeting gose ngire di 10 moko ira bana leche stress oni gose ne tune fast Elinde bono gote vincho nero moko gotione ona na ria karu mutangi Gose koma tenje no mwana bwe sister nare ntabo oyone mbona kare kogenda grade 11 bas bono kwanya kwewe nyendi ya babibos Lakini ndebo no enjira nero yobo gima. Iyo kobe kongo manene na kubangiri tae. Tukana nevi ntogo chako na kubwata ni nevi repi haetete. Miaka ya ratire. Nero mfriday toko chituwari ya giri ya liyao na bibos vao. Torali giri yobo mate kenyoro mbinto matanga makulinki ango. Chifamiri na kimoge nretra lakini nye genetenga. Onye vale kogendave skuru batire. No manyete. Aba nambali bakole teme kone tamweli. Bono tima ito semu asitimo kanyora communication. Webuli mbali wale kwa tebambara nyero communication chisukuru chisichi asie getu. Eta miyaka vila okoba abana bale tete chibura buru baga sambe sukuru. Bono tima ito kwa sabana bonsi ya baibuli bonsi mwanyole communication ni kwa sabana bairani kwa sabado mbali bale vina. Na binto binde chide kemeno nge tatona isano na ibele chinsa ninye. Kena ngo kumanyira igangana ki eke bago kuruwa ase ense moya. Sumuro vilyo ase mambia eye iga. Ninko rocheo ya koro kwa Joshon Songo koro chinsa machitia isoge eke bago eke ya Chelsea chairman sipe Victor Tora koro tesi apahile ogo teba maiga mange nirisikia watu wakiulisa Chelsea tuko kwa purugani ya Champions League motepi mwakoyo sisi tuko nazo atuna haraka ogo teba just give time to upcoming boni igatika tura Ntuma ete ntulibabe Victor kwa batebe na ntubuna bantu ba Chelsea nkuru toleri bagari koru ku fair play hochi asekero yomu ili ndetuwa ranga na kibona si raundi ento taite koru rabami ntubuna babaseno nga na kiba kogenda na inde raundi enda ase championisi ntu taite kukwa nraya banyora asumo simulia oeta ase championisi tetura barolera ase raundi eje nga na kiba kogenda dara asega kombekyo ya championisi Andrew Bosire nsase yomu gaso ni nkoroche nilisasari ya ukiruboye nsase kurunya goto Abantu babo songo bonsi eke bago eke ya Abo igo la meko kindo nyabuto kurumatako si county ya maiga mange Eke bagi kia Oscar Pogo ni nkoroche goteba abago si bonsi bibara Amerika Kwa baga nire eke bagi kia Oscar leno naligwe ya antire Oscar gago tebaba Amerika bonsi pi abago si bonsi bara Amerika Rande statement ya ragabu Osikote bire abantu bonse bimora America bagusi ekibagekia full stop thank you very much osika nandi ndetu commenta gusikoru sirebeka ke mtu kono nerube mukuru kwa njenga amaiga amange kuruka jia doki seria ni kukabo basinya cheke zekeri ogega ni nkoro cheyo a lovely daddy mwalimu eneri ogega nyamberi na mamo meno madam alisi nyanchama amaiga eke bago eke ya kevin omwena koru chinsemo cheve no eke bagekia bonfesi movisa koru kirwa iveno Amaiga, Kevin Momanya ni nkoro chikuru bobasi pre-presenting ya kebageki ya Pisa watanya mirabo bembe amaiga mange Unsiri bunde omana bomboya kurunyagachi No, ukubaga nili ya bonsi ya kebageki ya Anti mokogote I'm very much present Uyakuru kwa last boni recho murake Fama antabagi ante retundubari Amaiga mange bagote batimo Dr. Joseph Birundo mashabiki onsi Kebago eki ya Edward Michael kurunyabisabu maketi Amaiga ngayo mga konchana Morris kurunyambo go Jonas Bundi amenya kuchinso mochi ya karene unchi despise noli meje eke bago bago koro yunu kemura na sokoro Jackson misiani ya maiga mange brigadia Antonera temo metamayo nyasore murukele jagi chana no manchida marisi nyasita mugumo chiduka agatino kefanya mwaka kiwatarete kibago ogote batifu ndi chiao John Bososi Josh Maeba na Edwin Momanyi Isaac Monye Kikayole amaiga ye eke bago wakiribuye masore James Koruja Karanda, eke bage kia, au yakoro kwa Juniorette Eldoret Cosborn, Juniorette Eldoret, okay, sawa, Cosborn ni nkoro teke bage kia, Dennis Ongaga koru boige nyatuoni, abunsa otumogirango, amage yeke bago Justin Kembero koru ibencho, au goteba maiga mange, asekiro yomo yeke bago, halegesa,
1: Halegesa,
0: karibu,
1: Nana wakire aye ni mukwati.
0: Karibu.
1: Wakire biya?
0: Wakire biya.
1: Enda sakengere kuera macha?
0: Ee.
1: Ponti ganga neriya baye kebago?
0: Mhm.
1: Is bagwara fiki tomondo gerboka ande naumi mainya ene joma jene liungwe sikomba kisha alafu mbate vinga wanyo la pasta genge na wamba nse nwandira masa ya
0: ok mbia mano ke gime ke vago eki ya enga sene goko buatera iga kuru dandora fesifo kwa kukuru na dosoro ni nkoroche na rozatino ya kubonyabu to koroche nse mochi ajuja maiga yeke vago wile koroche nse mochi ivacho ogote mama iga mashabiki onsi pia senol seno itarudi namba yake kwa tibu by the way hii weekend inanza ni leo kuna mati ni leo nafikiri kutakira lero paka Sunday tuko kila mtu tena na chesa te second of 38 games bono etia EPL abubono na ndetu matato toko ira na ndento kwa na mange ase engane yo Irene Muraha machuka koruke ure nyakobale maigaye ekebago Irene aso wachera adikiri ama balozi Dr. Moseno Moveri Gladys korukangemia maiga mange Vincent ogonyokorua etiburoche nolimeye kebago jane tonkoba kebage kia Vincent nyantika kuruwae nore pagu sibonsi baruwae maiga machuko mwano sibota koruchi nsemo chaki tengela kubaga nilia abonsi pe eke bage kia legesa
2: mkoba kibu wakire
0: karibu baba
2: na antiri ya bako rubotoli
0: ee
2: na nchi tiga ante ya vya weke bage kia ante ya vina umimora mama reji na nyabuki na tata Francis ya rafumba ya ngora linda wa nyakata nivonsi ipi ya anko ya nene sireta
0: pole pole mbiya mwana na indeke bage kiyegesa
3: hele
0: karibu
3: hele mokwati
0: karibu ok okora mtu iguwa na inibu ya alegesa
4: ile mokwati
0: obe rero na liyoko sound buna mwara igoro kwa sound tupuna yoto ulegete karibu I'm going to go to the house.
4: Ndiko endega ni mbake bonta alivaba abo no manyete kero yo mona ba manyete ngante no mami nyokyo bo tuko nche male meiti nche kamora nche
0: oje che kenda mbaiga ndara abutole si mebu na pa
4: oja abutole baba keru bo kanta ako korua nibana tigambo yo si kwa nyalivo obo dugu amena wacha si nyalivi sa gototo ino mama ame akuma onaro koro guonderi akuma kopia maranga abu nere na oba abu dari kwa nya bindi mwa ene na jitu baba na mokanda kuru masauri aga nili ya kwa yeki ya mwaka kwa tiga aki kwa antiga na baito
0: pia mana mojete egesa
3: mwaka kwa tibu ya kire
0: karibu
3: wene ya lito kwa mwende mwaka kunu lango
0: ehe
3: ya ngomba mwaka nili ya kwa yeke ba ehe mwende ya nagire sinu kache ni mwaranyi kum yosu dikitana kwa mwaranyi cheni seme
0: Okay, I'm going to go to the house.
5: Hello, Egesa.
0: Karibu.
5: Aje makaga yo nindombi ye.
0: Oya ningo.
5: O manye tengo aga sauti mugirango enje ninje ka chumo biko ene ke mundo ko motijo.
0: Kaya bantu ba motijo mbiya bale.
5: Abantu ba motijo bale buya.
0: Bangera maiga yegesa.
5: Ngoba kwani ne bale?
0: Kwani batato.
5: Oh, sasa wapita tena, ndusho wai. Nolio kofi kikande kiko chukuru nyandiwa.
0: Okay.
5: Toko wenda wa, mungwele nare kuruwa, rike nyanyo kono kunga, umusani mweke vilo.
0: Okay. Ok, mbiyama na kikima vantu wa motito. Dori kanya choke, kuru nyakongo kimonge. Good morning, kiva goma. Say mwenye kurubo basi, kiva gekia. Mwani mweno kuchogo, nolimeye, kiva go. Kupa kanilia bonsi ya vanta nana mosu cho. Amaiga, aye, kiva go. Mambia engi ya papa loloro batokero. Amenga kurumiguri county. Kiva gekia Johnny Mary na Mary John. Kurukantafu, kangundo rode. Amaiga, amange kikima, kiva go. Kebageki ya Baba Precious na Ned Divan Nkoroche Victor Mondo kuru Kilimani. Kebageki ya Ilari Mosioma kuru Kangemi. Wakire Biyari Spawaro. Ama iga kuchase mamu mino Perisuwaru Patrick Yondie Kido. Orfini Nyabuta Antoni Ratemo na Victor Mondo. Kuru Diaspora Moseza Yera. Kuru Bumachoge Borabu Magente Mubiro na Kebageki. Jofre Yotenge kuru Tawala. Mbusurengi ya Nkoroche kuru Bonchali Bumuancha. Kuru Nyakeo Igoro Mwamo Kongu ni Kundani Katoi Wongoli. So kuru Kibando Moseti kuru Kinyoru Kili Kenye amaiga mangegesa halegesa okay eke bageki yenda ni embese na wives da marisika dene beche babuga na Judith Mumu wonsi okubaganelia eke bageki ya mamo meno Agnes Mosota na dade Mosota osemo Rogers nyarike kuru Amsterdam Netherlands ni nkoro chogote ba pole sana uchasibali bako baini ya ba mwabolero marimu lukazi mwengana olfa kuru mokumoni kitutu masaba uchasisuzi kiruboli ruma white kifaso nbosiri na stela mo Thomas Yombasa kuru jogoro di makadara bantubabu nyakoni bubaracho Inspector Maranga Jospat Kenyansa kurchinse mochitichia keroka ikibage kia halegesa
6: Demokati
0: karibu
6: na kwa kire
0: ai gambia
6: buyande
0: ye
6: ya kichabu
0: ye
6: korbo basi
0: iro
6: karode le ke bago
0: ye
6: yangonte ya baiga na ba mbabuli ko sembaro
0: mhm
6: poli esto mwana wa baruya
0: mhm
6: alafu msengia
0: mhm
6: Ine saburo ne rumise komorito.
0: Mhm.
6: Ele sirani ya kaka.
0: Mhm.
6: Alafu ngobo ne meda kombo.
0: Ye.
6: Wasi ngoba tairende ne rivisio pande na kerubo. Paso ine ye ke bagona otra.
0: Ya mone ke bage ki ya legesa.
7: Eh mokoro timbere bagire.
0: Wa kire karibo.
7: Mbolo ne reben sangara ko kama ko kwate tenesi ta tenasi.
0: Mhm.
7: Ato ko kwate ta migore.
0: Mhm.
7: Na kwa mbi amona
0: ok mbi amona ok gimana ino kebage kiyegesa
8: enyina
0: ee
8: wakire
0: wakire bia
8: enyina enyina agresia di meroko kurutawara gati ngira udande kiri alawa yade
0: thank you very much enyina ngini agresia na andemote idagira sidero moga sono valete please karante ate bia bantunga vanyare ko baba wesi bia ee robo no dagira stu watandikiri egesa
7: Alene sa.
0: Karibo.
7: Nativo akira go studio.
0: Wa akire bia.
7: Ngwa fere sa tumulango go saga si sa ko kuma hotoka.
0: Mhm.
7: Go saga ntobogete no mo gasere ro akire go ana go sa se pura ya akire tirango anda de babere babete ya.
0: Mhm.
7: Ko anyo mundo go go mwamba moroya abongo maritati albat nyamba na ko rigeri a fome mchie gitenga wotu na timora nduso. Kwani omuntu okuru kwa bange nkoro
0: nyo sanire
7: bosi itingo batya ibaswa ima sese ni yaike ene era mamu mwaba isese ni kyo simbu ya mono ikago kumisa
0: biyamana biyamana kegi meke bage kiyege sa
7: sabu wakire mokawati
0: wakire biya
7: ene era mokira kuru otamba
0: ee
7: Kwani mo masauri ani kwani masauri ni kuru masauri
0: ehe
7: mokamba kuru masauri Abiga mocheche ai ni weki nyeni kadagira siogega na mwamba moronya ndi ya mwana mukira boda ndo kati mukoti na goge gukwa na monaye
0: okay mbi ya mwana kegi makegi megesa bwakire bya
7: uyo no mugaba no mutana ni kenye ki majibuga wana chakse ya guru menyi kwa sana tatuta mojoge ni ya mwana mwa kamire waziri wa tumbo Uyo mintu nabuti muamba, yu mintari batu nyapati nyakuri kwa baka teo kwa ite yengi ya nesa batu nyakuri kwa baka teo kwa baka teo kwa baka teo kwa baka teo kwa baka teo kwa baka teo kwa baka teo kwa baka teo kwa baka teo kwa baka teo kwa baka teo kwa baka teo kwa baka teo kwa baka teo kwa baka teo kwa baka teo kwa baka teo kwa baka teo kwa baka teo kwa baka teo kwa baka teo kwa baka teo kwa baka teo kwa baka teo kwa baka teo kwa baka teo kwa baka teo kwa baka teo kwa baka teo kwa baka teo kwa baka teo kwa baka teo kwa baka teo kwa baka teo kwa baka teo kwa baka teo kwa baka teo kwa baka teo kwa baka teo kwa baka teo kwa baka teo kwa baka teo kwa baka teo kwa baka teo kwa baka teo kwa baka teo kwa baka teo kwa baka teo k
0: Bia mono mbia monegesa. Ha legesa. Okay, iya terukirika na boto kwa studio linde nande ingira nego koma nyiranga nake koroa ase ensemo yao ase eke bago abrama ochoke ni korote vanese korote ensemo tiabu yonge uchi ase mamu minomo ibuli konsepta mora bramo na yo wifi mora eke bage ke ya oyo akoro kwa karo mose korote ensemo tia Nairobi ama iga mange nore numano Rosemary kwa mboka Jafet Tamaro kuruchin semati abo keire unawakilisha omancho chareti mogire na mamo minoja na eti makore vanaba minoma sibriteni biyaki na abiodo nyimbo ujumbe omo kia anoro kabisa kabisa eke bageki ya jemi masuma kuruchin semati chana Nairobi kibra Florence kiribu kurulo luangonge imeje eke bago saramo nyone smekanyanga monyore amaiga vantu mwansibaki ugoro kiholiseli nesun mochoge na liliane wako wanilia eke bageki ya hezbon mochirundie kikuruchin semati abo baracho ward nonkoroche ogoteba amaiga amange ucha asikira oyomogo kubaganiria eke bagekia
9: wacha ni kushu ukweli si kila ride ni sawa kuna zile za tu hivi na kuna zile hey, uwezi risk school run ini noma usi hey, apana mchezo flight usijaribu kwa hizo unajua ni wigo unatambua
10: when it matters we go
9: when it matters we go
10: powered by citizen

0: Copbank nere gokorentera obuya na maya asegekege tambe goetera asechibesa chao echogotomerwa kurwa ngombo Copbank ya onto de yobogema asechibesa chigotomwabu na school fees chinyangi chibesa chesuguku no nyana matanga goetera se Western Union MoneyGram TapTap Ria Ace TransFast nechinchira tinde nabokonyore bese ya wetera asebengi ya Cop no nyetugwati e account asomorobirio obokaboka imeyegesa FM ntoko manye boikerano ngana ki obororororobo konyore besa e yogotomwa kurwa ngombo goetera ase ebengi ya Cop
1: Mfanyi biashara, unajua M-Pesa Business Deal inakusaidia kupata more. Sasa, kupokea malipo ya hadi shilingi 500 kwenye tili yako ni bure. Pia, ukitumia tili yako kulipa tili nyingine, paybill, au kutuma pesa. Sasa, unalipa less, ili ubaki na pesa zaidi ya biashara yako. Pata more na M-Pesa Business Deal. Grow biashara yako. Pata more na Safaricom. Popote ulipo.
2: Ebe ni mbura kusomara kera, omu basu kuseto igo. Embusuro ya Advanta Maze, nige korete ya mateamo, obo kima semesa, na bo igo nige kwa mabiyana kwa harige sarinene. Embusuro ya ADV238W, nige oko wago chakira chitani sanu na isato ugo ika ikomi, ase yaka kia matukemia, uikemia ya mona ikomi na atano. Embusuro ya ADV239W, nige oko wago chakira chitani kianda uika ikomi na ya maa, ase yaka kia matukemia ya mona merongebere, uikemia ya mona merongetato. Ebe ni mbura kusomara Somora kera, wakima imboko machamesa. Embusura ya Advanta Maze, nige yako gendera wako obo koriri.

0: Ya kabiso mwanjo motegeli kinigi CFM nguba ni ya mwanya getinge chinga kirendore na nchi jaradi nyambega e kwenini tuacha kiro moroberi Friday ya kabisa ngaigo soberete chia butu kita ike meronge tatu na ibiri igore ye chinsa ikomi chia bono marogoba ikabono nga ni eswa imejo moroberi yo yugati maitinga ye e weekend yao ya cha keire kogera kiandiki kumi mwanjo motegeli aiga no e weekend yego chakira kabisa kabisa kabisa no chikara ero kere chitari kie chinire ngeche chitari kie emerongewe naisatu lindu mutirino yoga tano na gata to mwakano wechiru wibere emerongewe naisano nemo igawa nonga neta kiri na ayo mwancho motegerali igawa nonga abuwa soberete oso ime jumuro beri bija kabisa yako gira na ichinture sato choko kosemia ogo kumanya na boigo ogo kogo kia kari wime jumuro beri ojo igo mutingu kabisa igawa nonga naboku nga kiri namba yao yesimi onta inga jio berete namba yao yesimi gira 0724-256504-0733-332-362 mwancho motegerali ndebinganga yubwate te kurwege CFM engube yiga ya mwanya gitinge nga yigo se kwarenge nga kya magana ari ga bwango bwango ege CFM lo
1: ekununi
0: yes
1: ekunlobe
0: eh
1: engubwate te furu ni onda munaye no bwate tim kongne bidyo gara kuru masaku
0: asante sana masaku bwate buya kabasa eh alo ege sa 0724-256-0433-332-263 Asante sana. Ige CFM hello 0724-256-0433-332-362
2: Kwenini
0: na kivono
2: ndiore
0: ndibu ya kabiso nye kore burungi
2: inde suofi chosifati ya kajone na gradi jisa mwache karango wanda iti na chosifati okari atu
0: asante sana wadira wike sefe melo
3: kwenini
0: yes
3: wairire
0: buja
3: nere mwke ina kukotamba
0: asante sana mwke na kivono
3: mwache pesu suru mwono kakakore gasi
0: skuru gasi kye
3: suru tutu wakyo nisenza gasi ni otamba gali
0: yuare ni sukuru asante sana ege sefa melo
4: kwenye
0: na kivodo
4: mbolo mbolo mwakele mwakele mwakele mwakele mwakele mwakele
0: ee
4: mbolo mbiyaru mwakele mwakele mwakele mwakele mwakele mwakele
0: yes
4: ee mwakele mwakele mwakele mwakele mwakele mwakele mwakele
0: asante sana ege sefa melo 0724-256-0404-0733-332-236